0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Само спорт и най-боля музика данашнице.
2: Ей, баш се е окей, мислимо на исто поглед, охипнатишен.
1: Арена Радио.